ba ba de ma ba ma de ma de za ni za de za ba de ma de. Za ni de za ni ba za ni ba ma ni ba ma de za ma de za de ni za za de ma de ma. Za ni de za ni za ba za ni de za ni ba za ni ba ma ni ba ma de za ma de za de ni za za de ma de ma ba ma ba ni ba ni za ni za ba ni za ni ba ni ba ma de ma ba ni za ni.